0: Svéže na Antenny.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net petzena.net Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 € ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: Sveže na anteni.
7: Kamrad, hug yourself.

0: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Sau Prosecco. Osteria bar, pizzeria Scudetto.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
5: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
6: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov,
7: smo mi. Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Antenin fucking dober hit.
1: J-Lo, ja tu sabes, no hay más.

0: to pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Vreme. Danes in jutri bo pretežno jasno in še bolj toplo, vsak dan bolj. V Mariboru imamo v tem trenutku 14 stopinj, Lesce, Semič in Novo mesto 16, v Ljubljani 18, Izola 20, Renče pa 22.
3: Promet.
2: Dober dan na ceste. Zastoj proti Ljubljani na štajerski avtocesti A1 od Domžal naprej. Tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj, ki se začne že pred predorom Golovec čez celotno ljubljansko vzhodno obvoznico preko Zadobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani tudi na primorski avtocesti od Vrhnike naprej. Previdno, v zastoju se je pri Dragomerju zgodila tudi prometna nesreča, ki dodatno ovira promet. Proti Ljubljani pa stojite tudi na gorenjski avtocesti od Vodic naprej. Imamo še dve obvestili. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve zaprta od danes od 12. ure pa do nedelje do 24. ure. In pa še tole obvestilo za Avstrijo. Jutri bo na Brennerski avtocesti A13 v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri torej načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah. Radarski kontroli vas čakata. Škoda Roomster stoji na koncu dolge vasi pri Kočevju, previdno v obe smeri in pa v Prevaljah na avtobusni postaji nasproti Petrola. Srečno in varno v tale petek, nič 80, 22, 55.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Shannon Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: promet.
1: Lep pozdrav na ceste, zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, pa tudi v obratni smeri na tej cesti zastoj od Zadobrove do Domžal. Proti Ljubljani stojijo tudi na Primorski avtocesti A1 od Dragomerja naprej, zastoj se manjša. Prometna nesreča ovira promet v Zalogu na Zaloški cesti na križišču z Vaško potjo pri zelenih blokih, previdno tam. Še obvestilo, regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar komando zaradi prireditve zaprta od danes od 12. ure pa do nedelje do 24. ure. Poglejmo radarske kontrole. V Škatli na Pomurski avtocesti v delovni zapori med Lendavo in Pincami smer Mačarska in še en radar na Stojalu zelo dobro skrit v Lahovčak pri Zajcu, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno na cestah v tale petek, nič 80, 22, 55, hvala, ker sodelujete.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.com.

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj še od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni.
0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Sončno vreme nas čaka, bo pa naraščala oblačnost. Popoldne lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Od 25 do 31 stopinj pričakujemo z osvežitvijo ob nevihtah. Po noči bodo te zajele večino države, ponedeljek pa bo dokaj nestanoviten in hladnejši, od 19 do 25 stopinj bo.
0: Promet.
2: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celovško cesto do danes do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Radar vas čaka na pomorski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi smer Maribor in pa še radar v Ljubljani v Šentvidu na obvozni cesti pri križišču z Miheličevo. Srečno pot!
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: promet.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celoško cesto do danes do 23. Obvoz je urejen po Celoški cesti. Radar vas čaka na pomorski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi smer Maribor in pa še radar v Ljubljani v Šentvidu na obvozni cesti pri križišču z Miheličevo. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zmago nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov proti Arsenalu so v Franciji zaznamovali tudi iskreti. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod so poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti sicer poudarjajo, da so bile tokrat na nemire pripravljene bolje kot ob lanskem slavju PSG-ja, ko so se praznovanja končala tudi smrtnimi žrtvami. Nogometaše medtem danes čaka velika zmagovalna parada po Parizu in sprejem pri francoskem predsedniku.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
5: Sončno vreme nas čaka, bo pa naraščala oblačnost. Popoldne lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Od 25 do 31 stopinj pričakujemo z osvežitvijo ob nevihtah. Po noči bodo te zajele večino države, ponedeljek pa bo dokaj nestanoviten in hladnejši, od 19 do 25 stopinj bo.
1: Promet.
5: Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje-Vojnik v Škofji vasi. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celovško cesto. Do danes do 23. obvoz je po Celovški. Pa še radar v Senčni vasi pri Mežici. Srečno pot!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred priključkom Brnik. Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Vojnik v Škofji vasi in pa zastoj na cesti Lesce Bled in na Bledu pred zaporom mimo jezera. Pa še radar v Senčni vasi pri Mežici. Srečno pot!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V meni sitejo!
5: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
6: Rezerviraj na minicity.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Dežela junakov smo mi.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros gel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Sončno vreme nas čaka, bo pa naraščala oblačnost. Popoldne lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Od 25 do 31 stopinj pričakujemo z osvežitvijo ob nevihtah. Po noči bodo te zajele večino države, ponedeljek pa bo dokaj nestanoviten in hladnejši, od 19 do 25 stopinj bo.
7: Promet.
10: Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celjevojnik v Škofji vasi pri Gostilni, zastoj pa je na cesti Lescebled in na Bledu pred zaporom mimo jezera. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do danes do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Srečno pot!
11: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Jenna and Danny.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: promet.
1: Zastoji so na cesti Lesce-Bled in Šmarje-Koper, zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever do danes do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Radar v Dolah smer Šentjur, pa v Lomanošah smer Gornja Radgona. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
11: Biro sistemi Logatec.
12: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
13: Petzen.net petzena.net
14: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Vsako jutro od 6 do 10. Anten in Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkl.
2: Vzemite Mirkl pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkl je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Sem se vozil, potem pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tragična nesreča se je ponoči zgodila na območju Slivnice pri Mariboru. Nekaj po polnoči je tam 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil po avtocesti proti Mariboru v napačni smeri vožnje. Pri tem je trčil v osebni avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla 29-letni voznik ter sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Nihče več se ne počuti varno. Tako prebivalci romunskega mesta, kjer je v petek zgodaj zjutraj ruski dron treščil v stanovanjski blok in prebil streho. Ob tem je izbruhnil požar, poškodovana pa sta bila ženska in njen najstniški sin, ki sta zaradi lažjih opeklin in utrnin končala v bolnišnici. Med prebivalci vlada strah, saj se bojijo, da bi se lahko kaj podobnega ponovilo. Romunija pa je od Nata zahtevala hitrejšo okrepitev vzhodnega krila zavezništva.
4: Jaz sem čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Vreme.
6: Zaenkrat bo še sončno in vroče, do 31 stopinj bo popoldne, ko pa se bo začelo oblačiti. Nastanejo lahko plohe in nevihte, ob katerih se bo tudi shladilo. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek s temperaturami do 24 stopinj.
2: Promet.
6: Zastoji so na cesti Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Na gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever do danes do 23. ure obvozijo rejen po Celovški cesti. Radar je v Dolah smer Šentjur, Sivkedi pa meri v Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Policisti pa v Lomanošah smer Gornja Radgona in še v Gornjem gradu na Spodnjem trgu. Srečno pot!
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. V Novem mestu v Drski ne delujejo semaforji previdno. Zastoji pa na cesti Lesce Bled in Šmarje Koper. Radar na bivši hitri cesti Hoče Pesnica smer Hoče v odstavni niši pred Mariborom, radar še na Uncu na parkirišču, Sivkedi pa meri v Brdinjah pri Ravnah na Koroškem in še kontrola prometa v Gornjem gradu na Spodnjem trgu. Srečno pot!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
4: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
7: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

10 lit, tisoce treningov, tisoce rezultatov. Štiri P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. Štiri P Fitness. www.4p-fitness.com.

0: hiša Kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Avto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sinočnje neurje je marsikje povzročilo težave. V občini Moravče je zaradi udara strele zagorelo v hlevu, v občini Šmartno pri Litiji pa je zagorelo v gozdu. Marsikje so morali gasilci na teren zaradi podrtega drevja. Podatki Centra za obveščanje kažejo, da so podrta drevesa med drugim odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovengradca, Mislinje, Slovenske Bistrice in Zreč. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo lažje poškodovanih, dva pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo prevrnilo na bok.
4: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
6: Zaenkrat bo še sončno in vroče, do 31 stopinj bo popoldne, ko pa se bo začelo oblačiti. Nastanejo lahko plohe in nevihte, ob katerih se bo tudi shladilo. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek s temperaturami do 24 stopinj.
4: Promet.
6: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Dragučova in predorom Vodole. Na Gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. V Novem mestu pazljivo v Drski pri Šparu ne delujejo semaforji, zastoji pa so na cesti Lesce Bled in Šmarje Koper. Radar na bivši hitri cesti Hoče Pesnica smer Hoče v odstavni niši pred Mariborom pa še na Uncu na parkirišču. Srečno pot.
7: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autoteh na -viz.si.

0: promet.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragučova in predorom Vodole. Na gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani in pa zastoj na cesti Dragonja Šmarje Koper. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Problem ni denar. Problem si ti, Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Event in pika si.
8: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net. Petzena.net.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Vreme.
5: Dober dan, popoldne bo nekaj oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte, temperature pa kljub temu visoke od 25 do 31 stopi.
2: Promet.
5: Zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu pri pokritem kopu Rebrnice 1, okvara vozila. Zaprt počasni pas Primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkom Vrhnik in Logatec, tudi tam okvara vozila. In še tole, zaradi del Ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do 23. ure, obvoz je urejen po Celovški cesti. Previdno in strpno.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Promet.
1: Zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu pri pokritemu kopu Rebrnice 1 okvara vozila, zaprt počasni pas Primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkoma Vrhnik in Logatec, tudi tam okvara vozila. In še tole zaradi del Ljubljanska severna obvoznica H3 zaprto v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do 23. ure obvoz je urejen po Celovški cesti. Previdno in strpno.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
12: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Kaj za med želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela junakov, smo mi.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Demokratični republiki Kongo se ebola širi z zaskrbljujočo hitrostjo. Le dva tedna po razglasitvi izbruha so zabeležili že več kot 1000 sumov okužb in najmanj 246 smrtnih žrtev. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da tako hitrega porasta primerov po razglasitvi izbruha še niso videli. Razmere pa dodatno otežujejo oboroženi spopadi na območju, zapiranje meja in zamude pri testiranju vzorcev. Sosednja Uganda je medtem potrdila 9 okužb in 1 smrtno žrtev. Zaostruje se retorika med Kitajsko in Japonsko. Japonski obrambni minister je zavrnil kitajske obtožbe o ponovni militarizaciji države ter dejal, da je prav kitajsko vojaško širjenje razlog za zaskrbljenost mednarodne skupnosti.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Vreme. Dober dan, popoldne bo nekaj oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte, temperature pa kljub temu visoke od 25 do 31 stopi.
6: Promet.
9: Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu pri pokritem okopu Rebrnice 1, okvara vozila. Zaprt počasni pas Primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tudi tam okvara vozila. In še tole zaradi del Ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do 23. ure, obvoz je urejen po Celovški cesti. Previdno in strpno.
10: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Promet. Zaradi delje Ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever do 23. Obvoz se urejen po Celovški cesti. Srečno in varno.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. Petzena.net.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: svako jutro od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sano Laborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo poškodovanih lažje, 2 potnika pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo nato prevrnilo na bok. V svetu nogometa odmeva dosežek nogometašev Paris Saint-Germaina, ki so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, da pa verjame, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Vreme.
15: Dobar dan, popoldne bo nekaj oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte, temperature pa kljub temu visoke od 25 do 31 stopi.
0: Promet.
15: Zaradi del je ljubljanska severnoboznica H3 zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever do 23. Obvoz se urejen po Celovški cesti. Srečno in varno.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Zaradi delje Ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever do 23. Obvoz se urejen po Celovški cesti. Srečno in varno.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
4: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logat.

0: pokrovitelj.
1: Sveža je slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča. 8-letni otrok je padel z mostu čez Sočo na skalnato pobočje. Zaradi hudih telesnih poškodb je v smrtni nevarnosti, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem. Pristojni pravijo, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od Slapa Kozjak prek Brviče z reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi pa se je 8-letni otrok spotaknil, padel ter se skotalil v globino in se hudo poškodoval. Nekatere dele države so že zajele nevihte. Ponekod so jih spremljali močnejši nalivi, na območju Pohorja je padala tudi toča. Hujše neurje je zajelo tudi območje Vuzenice. Da lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo močnejše nevihte, je opozorila tudi Agencija za okolje, ki je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54,900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Vreme. Dobar dan, popoldne bo nekaj oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo lahko nastajale krajevne plohe nevihte, temperature pa kljub temu visoke od 25 do 31 stopinj.
11: Promet.
10: Glavna cesta Ljubljana-Litija med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem zaprta zaradi podrtega drevesa. Zaradi del pa Ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Srečno pot!
12: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: promet.
1: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, prometna nesreča. Še ena nesreča in zaprta cesta Kočevje-Livold-Knežja Lipa pri Knežji Lipi, zaprta tudi glavna cesta Ljubljana-Litija med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem, tam pa zaradi podrtega drevesa, varno in previdno na poti.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

0: povozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net petzena.net Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Tu cusă-o preuzeto. Osteria Bar, pizzeria Scudetto.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: bez compromisov.
1: Antena Radio. Antena.
0: Največ hitov.
1: Najmanj govora.
2: Let's light it up.

Ξενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: Tole je Antenin in dober hit.
1: Gremo! Nosa, nosa.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
3: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.

0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar,
4: ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net. Petzena.net.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Sveže na Antini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov smo mi.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
0: One Republic.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
2: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
0: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Dežela junakov, smo mi.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Ne bi taka driska, vzemi Enteros Gel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my

0: Virgin Antini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.